ljuge meg der, jeg bare beskytter meg selv. Med litt sånn personlige versjoner av sannhet. Ja, ok da, så ljuger jeg da. Så ljuger jeg da. Morgan Wallen her med Lies, lies, lies.